Ebe ba na mo bo ma ro. David chamu. Le ma no za mo bu me ba no so. Yee! Bad you.